0: NBCRadio.com.
1: Ilk et adını tabetsin la sonun şan. Kunt i dene beta hot hehiliz na main northern Saskatchewan sen. Dene kunt i bekot orelja hot het a nit i beke du i etten dani tati dene taran ni ha. Atu ya nadau ha energy board di ha. Edrin nan no et dire tanos i chemical ta la hon li. Et jan chemicalnorth.com/careers.
2: Ja mitä olisi kuumaa ja kaikki tuoma. Kiisui tsaa mittua, kiisua kuu mittua, takit taapin mittua, kuja ja nääkä tiidin mittua. Avaas sava, kiis vintsi muuta. Spaldottagi mitä ui tsaamaa tunni kihikoa. Itä maotsi mitä olisi nyttäkki huikit. Itä hikis kiitämää tavoja. Inäkä täskavaat. Itä pujo kiitämää. Ahpu ohumohu mussoma, ahpu osikossa, tuossa, osissa, aikaatsi ohumissa. Itäkä kuja jäti tähtä mitä ohpikit. Sui joku neko kumalakaatti päki tämmöiset. Tuot nää tsekta ui tsaamaa tsekä vassa. Vauvisti niihin taoka aikaatsi ja pihtäi kossa. Näki kottua kavassa minä ja tsekta ui tsaamaa tsek. Joka näin emme kottahan jäki. Ikittiin tihtämäkin minä tsehtää huomata. Tän työkomekin tänne otsat nooki vaska vii vinnava, kettä ja muu innava. Että kohti tavas vaan nämä kaijak, nohtia ja kskidihtä. Mä kaikki jääpäs vielä kaikki kskidihtiin ja mihet tauo kohtahan ja MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotan, vahvitsi hitotan. Tämä tohpikitsi kavassak. Ja kun mä tsi muin, se pitää mä kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
3: Appreciate the help, man. I didn't even ask.
4: You're moving. Of course I showed up.
3: Yeah, funny how we jump in to lift boxes, but don't say a word when someone's carrying something heavier.
4: We show up for each other when it's physical. Let's do the same when it's mental. Mental health is a health matter. Visit rootsofhope.ca for advice and support. Together, we make a difference. Brought to you by Roots of Hope, a community suicide prevention project.
2: Uumatsi muin suutti johtsi muaga Saagahigan First Nations School. Kaavuuttiikit sui saamit näinit työkki, joko suomakaavi, että se puipatta kuumaa ja kaavi mätsää emiksi kitsika vastakmaa nämäkä. So kaikki tuli saamaa ok MSFN students, tai emiksi kiok, uniikin hikumaa ok, families and community members. Se joku maa jakin stuki sikakin isoak emiksi, unimittahan mui piisim, Wednesday, September the 2nd. Joko kitsi nähtsä nämä tittihkin, että kiiksi päämiitsu nannuik, tämässä nahotsu, ainakin kaavi määtsä ei mihtsi kiitsikin. Kun minä, minä näet tohkaat sumuin, minä kun tähti tästä jo ehkä kohtuumaan, ja the school year, kaikki näkis skaak, the school staff, okeskin nahon määkin juok. Kaikki utsa hikisin kiikoa, door prizes and family draws, kun tämä kapokottaa ei, minä teki suutta hikiin. Joku sok meni itu itsekomaan ja adhoagyu ika kui viitsi hiu itsekomaan. Joku minna ja they're going to enhance. Awas mimin takitaa pähtamaga ja wadha viitti mikskin oho mägi yuinna ja muinni hitha viisi tauina. Antainakin minä utaatsi muinno asti joga ja MSFN School Facebook page. So kiisin maamma vii jahki. Na watskika maskau ikäpä vinna na vittu jokta maamma vaatus kaattamäki taha vastsaga ja mihtsi kiitsik. Student registration, welcome back. First Nation, that's happening Wednesday, September the 2nd.

0: tahpuugi se waskavit tagis pinsin antavit tivihtämin antavinohti tuotaasot. So joko mä kiskinoha maagivin kiittyään, it's on Thursday, September the 10th. Maagii kohpa kohta kojaatsemassa noho kaviin. Kiaavits minäkä kiaatsemusta Kathy Whedon Bird at 306-425-8561.
1: Real People Radio, NBC Island Lake.

0: mi luigi vittuin, mi luigi aamittuin. Kihtsää totski vinnoma. Ja kun tiukometti isi vihkoa kahkido, ta mi luigi vittua. Ja kun ne koko, The Law Society of Saskatchewan, kiimassa nähä mogiisa, tämän sinuhti isi vaskavistahkoa. Tämän siis nohti mi luigi vaatsik, ni hidawa, mi näpihtä ei kossäänä. Kun tämän seminen kihtsinä, että siinä on tiisi vaskavitsik. Hän tiisi pähikiikin jääpä tsekotia, että se muinkin kämiskiin. lawsociety.sk.ca Kun tähkäkiä ja mihtää, en aika tseminenkäkiä pihtiin, niin kun mä kiisää sot tähkua on Law Society. Ja kun tähän en minenkäkiä pihtää, on koko pähäppii tosi isää ja mitsik. Ja ei mihtää, että sekä nimi on, että sotta muin. Ajakin niin hitoi tavoin, niin siipaa niin, mutta tavoin, ja tässä, mutta kun minä mitsifiä ja mitsik. Vahmina ja sourumina. Se on ETC pehiki, lawsociety.sk.ca.
1: This is the MBC Community Events Calendar.
2: Do you need to chat about something you can't share with friends or family? Feeling stressed, anxious, worried, or alone with your thoughts? The Talking Stick app is a safe place where you can connect anonymously with Indigenous peers who understand you. Real people who will listen without judging. Talking Stick is free to use. It's always anonymous. It's created by Indigenous people for Indigenous people. And it's more than just peer support. You can chat anonymously with Indigenous peers anytime, day or night, with an Indigenous peer advocate who is ready to listen. Plus, stay safe and informed with emergency alerts about missing persons, public safety, or natural disasters. Download the Talking Stick Indigenous app from Google Play or the App Store today.
3: The MBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers become customers for life. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.

0: 306-933-1010.
1: Saskatchewan is a global leader in potash and uranium production. This September, Saskatoon becomes the meeting place for the future of mining safety. The ESA Mining Safety Conference runs September 22nd to 24th, bringing the international mining community together to share practical, field-tested strategies for reducing risk, strengthening safety culture, and improving operational resilience. Be part of the conference shaping safer mining worldwide. Register today at esasafety.cim.org.
2: Big River First Nation is seeking candidates to serve on the Trust Advisory Committee, established under the Treaty 6 Benefit Settlement Trust Agreement. Interested in becoming a board member? Application forms and guidelines are available at bigriverfirstnation.ca or by emailing trust@brfn.ca. Completed applications must be submitted by 4 p.m. September 18, 2026 by email, mail, or dropped off at the Big River First Nation Administration Center. For more information, visit bigriverfirstnation.ca or email trust@brfn.ca.
3: Hey, it's 9:20 on your 9 to 5 workday, and time to stop to check the news, find out the news that matters to you. It's time for your Cree News Update of the Day, brought to you by Stanley Mission Co-op. Abel Charles up next.
4: Bring on the sunshine. The Stanley Mission Co-op has everything you'll need to enjoy a great summer close to home. They're stocked up with all your fishing supplies and camping gear, barbecue essentials, along with groceries, even the little things like bug spray and Band-Aids. Don't feel like cooking? Grab some Chester chicken, burgers, or dry ribs at the restaurant, all at the Amachua Spimowin Co-op in Stanley Mission. Main store open Monday to Saturday. Restaurant open 7 days a week.
5: Nochmal maga, stogisse gauki gam tahtia gemistia go nimittaha mui piisin. Goha ja kaatsi muin saamiga kittaa pahtamaila nochkaagi ksipäjääk. Piegui taatsi muin ja kuutti kohtina maga, kimu sun paatina kittihki. Piega aina piegutti minuttu nähti iwanihit. Tagi ittyäämään nämä kittuki ja jäksapoga ja nimittä nisu saa piitä taas kiunit Ernest Valentine. Skoatsikin lopmiht. Niin se totta pähäkän johtaa, kun sen lukuuttakaa mä, että näikin se käytä. 3 p.m. Saturday. Niitä ikäkin lopmiht. Skoatsi Vinnie Lake. So nian mis ngot taw sing mich chin gi nos ko so ya Ernest Valentine sa sa ko so mundo do sam so ko so o to na ko ndo wa wista ga ya e ko mi na wista ti ta ya ki pa ki ndo wa wisa ya ku pita so ya ki spino ya ga wa chi mo intan ti o ya ya ki sin ski di ta mo ya tan ti ya ya ta po ya 42 year old Ernest Valentine ya mi ko di Deschambeau Lake RCMP. Kuttakaa tsemuin näissä määränsäkin, the RCMP mintunaatsik avia, ja kun mä tässä näkin saa, pääsikö sekä nämä pidi siipi, kun se vidi tästä jotain, Sucker River, ja mähmät tuisikin tavoijat, niin kohan ja joku pienemmin ottaa, kun se kun mä tässä määränsäkäkin ja mihitsikä, ja onko taas se minä pihto, käy piekko itsekään kohta, haluaisi sitä, kun se mä nimäkään. Se on taas minä pihtä, jotta on sen takia, että minä kanssakin ajan mihistikä ja somaa ja avujakä ja kun tämä päännäis kohti ja hittohakki, kun hittassa näkää pääskisikä, kun tämä kohti tämä päännäis kohti, kun tiisimähmä tyssikin, että kun tämä kohti tämä päännäis kohti ja pitää. Se on aina muuta ei tarvitse kohti tavahau, mutta se niin johti. Mä ja että päätsemään siis, kun hieman kuin enemmän ottaa, kun se kiikki pihtinä opi, ja kun tämä päivänä kiivitin, joka ei kohti, niin minä pitäisi siipi, north of the community. Ja kun tämä kiikki pihtinä on tämä päivänä äsken, this is on highway 102. Ja kun tämä on tapetta, niin minä kutsin. Ja kun siinä kun hittokin, ja tanssiikäpä tiisäpä tehot sekä nekin. Ja Tansiga pit natsiga achieve up matching up at the north of Sakura, but a vehicle was stopped. I yak mana magit to giga pit natsiga ne go hit to giga patisha but they hochiga nga ante go takagi ayak post chigo go hiya go nga mana magit to nosh we ta bi de michiga ne magagi mahmat to isigi chik so ko sigo hit to yoga yak un ta wahta wo kusama gan sak ayak igiya ba chita medaga ne kan to so bis de gata mana hot drones remotely piloted aircraft drone minaman itta ma ko toha ne go yo pet sa go mo chekan ti o chipa mi ta chekan mi do pe da ne ka na ma ka ma shin pi chekan na go ta ha ya wa ne sa wa pa chekan na hitto gi go na ne ma ya ka wa ma chek pi ge shu yo han ti ga sho te to gi sa ga ki go ne ki ga chet ni yo ma gi go ha ya

päättää, että niin kuin tämä, kun Suomen otsipukissa mä tuon yhtä, kun se on tuohon mekin ikään jälkeen, kun ihmiset kuuttamaan kauan yhdessä. Tämän sekin säilymättä uudelleen. Ah, puhua ja suosaa ei töikään, mä tuon yhtä. Tämän sekin suosaa viittaa uudelleen. Niin kuin minä, ja kun tähän kun hänen aikaa keskenään, kun mä kävin tämän säntiissä ja mihin tämän tähän uudelleen. How to respond. No, ja kaikki yhtä mua apua ja oma näihin tavoin on mikä muuttiin miikoa, että muuta enemmän käkkäppiä, joka enemmän näkisikin kaikki mieskin nämä putit. Se joku semmoinen kiittyy, että se on kind of a permanent solution to a temporary problem. Tämä olisi kuitenkin enemmän, että voi hyppiä kuitenkin, viissäkin tiihit, suuskaan, että se nohtiin sua näitä sihisuutta. Mä en kannan miitä kiikoilta, joka viissäkin tiihiskaa, kun tämä puittukin enemmän. No, tai yhtä muuta, että minä olen ypätunut enemmän tässä avussa kamena. Ja kun minä kiinni minä antaa vituutta, että se tuli siitä, että se nohtakin tämä häät uahkuu määränä. Mihin siitä uudet tappakaa, missä kaiken nämä kiinni minä antaa vituutta, että se mihin täytti kauja. Ja piikutti hyvin avussa miikuta. Ispä tuohon kiinni, että se musta tahtsa kokoittaa. Ja minä katsoin miitu, että minä Kathy Wittenberg. Kiinni minä ikään kuin nohtii, koska nohan mähtää on muuttaa tässä workshopissa, kun se olisi katsi ikään tehtiin. Voi tohtaa pukatsi, että no, tapi tohtii, että at least 10 people, ja vaikka kiittyy, niin tapi tämä tämässä nahomista, tämässä nahat. So this, ja kummaa, ja kuapa, kummakaa vihkeeksi, Thursday, at 10 a.m. to 3 p.m. at the Laurent Seniors Club. Lunch is provided, tapi tahtiin, että näissä mä olin ainakin. So, ja, there's no cost to this workshop, ja mihin ehkä Kathy Wittenberg, onko tioti aja 4258561. Now aja the Yorton Indigenous Friendship Center, we are starting to go my Sonia we at Simoin. You know, it's making sense of money workshop at Tamak. And learn how to manage your money. You know, tän sitten se paminet, kun se on jäämisi, ja katsotaan, että mistä missä tämä ja katsotaan, että nämäkin minä sanon heikän, ja sanon heikän, että siitä niin olisi sanon heikän. Manage your money, you know, pidetäkö minä tuon yhdessä. Tän lukuna kauin tavitimet for this month. Tän tiena kauin tavitsihet. Budget your money. Okay, oma dohngan tavitimaa for the power bill, oma dohngan tavitimaa for groceries, huittukajan sanjoasemissa for back to school. So make a budget, tämän tienakaan viisivät tänne, kun se on jäämässä. No mä en tuon yhdistävä piahtak, tämän sekä viisivissä, kun se on jäämässä. And understand saving and credit. You know, tämän se mintiin tohtamaan, että nähdään sata, poki sinkin sata aikapä tehdä, kaikki nähdään, kun se on jäämässä, no, tähtää on jäämässä siinä, puhuttakaa siis, että tämä oikein päätöksiä, kiinni vähän mennä kaikki takia, kun kaikki nähdään on jäämään. Ja kun minä kredit, tämä puhuttakin missä aikaa, kun antakin ohti etäävän, ja kun ikään kuin tuo, jos on jäämin. Mä kaikki missä nähdään, puhuttakaa tapaan, äsken puhuttakin vaskaa, eikä puhuttakaa juossa, ja puhuttakaa vaskaa, saa kun näkisi. No kaikki tohtaa enää, mä kiinni, mitä asti kuin vihdoin, kaikki missä nähdään. Understand that credit, tämä on sanoa, missä tuossa käynyt, sä tuossa mä sinä hikiin, minä ikä tähtipä hikiin, niin minä tämän sitten se patsi jopa hukuin. So understand credit. Jokainen minä enemmän. So that workshop, oma kaa vihki, making sense of money workshop, that's tomorrow from 1 p.m. to 3 p.m. Ikutiniti at the Yorton Indigenous Friendship Center. Mä sinun tohtamaan tänne Merle Haggard and George Jones, so kiitä hoitaa.

但是过去我弄没得过一下，是得个几下说话，这个个弟弟这个这个买的嘛呢，也得 stand away 个乖 ，adjournment。所以说，什么弄嘛呀？可是，所以什么弄个说那比较个几个说话，这个什么弄呀？a sip chiga ti wa yakut ba ta ma january go mina january go mina na trial ta ma chi ba ta ta ma go ha yak ni sto go na pi yo ga gi ta mi de mi chi gi pa ta ha go the show you in for hunting and fishing ngam wo de gi go cha ya chi licenses ma gi tu chi go ma ni mi de go na na the constitution go ta no ni nan ta gi ta mi na hi so ga na maWe have a right, a constitutionally protected right. Gutamas nahegati tagintamina hisoaknisnan ngamulagatas tagagwichima kawayaktas goch license tamidegoa. We could fish and hunt. So yagomoma, it's a kind of a test case at tamak. We daya kutagagogumi noti itogi, you know, kutagagmi no mikosi sa tami the mischogomi pataha kaw the suwi win papitosti.Mä en kiko huo muuta, pitää mä oon muuta, mä teki itä sua tehtäkin työ, pitää mä oon muuta. This is a test case. Kiisi päätä kuumi, kun huo muuta tiika kuutii tehtiin aina, kiisi vintsi joko tuota sua tehtäkin, kuttaka kuuttiin ja pihotsäkin työ. Ja pähpii tuosta hoitaa Saskatchewan, it's not a same incident, it's, there was our kuttaka hänni. They've been put out on hold, pitää mä oon muuta, the outcome tekisikin tehtäkin, of this particular case,ja se on joka enemmän ja pitää katsoa muin sen enemmän. Kohan ja huomaa, että tuolla suotaa on niin sun appi joku tähän ja kohta huomaa, että sitä pitää niin kuin tässä suono. There is a trial, me katsomme, it's underway. Me katsomme muuta suotaa, niin sun appi joku. Ja kun nekin minun omaa ja kipettää, kun on provincial wildlife charges ennenkin. Tässä kutsutaan ja...Brody and Wyatt Sinclair. Ayak Pitski Sigi at the Sikit Sahochik. Ayak Ainani Osap P. Simum, 18 month investigation. So Samagan Sagapogna the Sigioka Matin Taupinik Sigiway. Ask a man and Sikat, some of the Simaga, we hot Neok, Sisotit Neok. Ayakot Neokotte.Charges up on the sea, but the map appears to tell me that your beats could be over a year. Beats Maggie goes to what Diak. I told Niogany Howie where they press charges. Beats. So this one was 18 month investigation. Ogonai the Chigiok again Tawigski the Takwagi in the McDowell area. So that's just a psi sound of what Tawchik Stabinaniki. I want to know what I'm talking So I.Ja kun mun muuttaen stämisikin mä tuotessa on annut ikumaan ja last March. Tämä itsekin mä en mäkään journeyä ja oikein puunnatussa on annut ikumaan. Tätä kohdassa minun omaa tässä ikumaan, että mä etsää ja tämä tuotessa on annut ikumaan. So joku somaa ja muutakseen tehtää, kun noutta hommakin ikua kitsinäätsi, but they are wildlife charges with it. Entä oli, että mitä mistäkin pitää kohdassa suivin.Maggie Gohmina, defense is expected to argue the issue of entrapment. You go, man, I mean, entrapment. Well, these instructors, yeah, no, but that's good, say, that's good, you know, kagi mutta, miska, po, gutta, ayak, mittuna, ayak, kisit, isa, gachit, nisko, ayak, usanemisa, ayak, Joku siitä starttia enemmän. Tässä kutsika kuin näkö atskoa. Eikä kiitittää koomaa tässä kutsika tanssika kuin tuottaman. Joku ahi kutsikohan ja tuottama koomaa. Sua ja kaikki tätä katsot näin. Joku ahi pitää tässä kutsika pihiskoa tänne. Joku asua tettukin mä enemmänkään. Sua ja... Joku siitäkin mä enemmänkään pitämään. Ja tämä ei ole enemmänkään muinsa ja...Nagisa tsimunota.

0: Roma, the John Humphrey Center for Peace, que se diga ti, igual a Human Rights. E o exame esco, o tema tanto a pinigi na no manstuisga we are to give do tanama human rights advocacy training. E o tema que está pinani. E o spego ma October 6th esco ai nanio ka we are to. E o ia con de gani ga we to tichi. Te que sino hamu a o ki go ia ko ta e o mina mana networks ki to it. Ga mina o ta ga ki go ia a tichi ga na ese tisi we ti higoin. Yaguananama advance the rights kitwitsuman. Yaguanamo tsanama community barriers kisidihatago. Yaguaminigutane gutagak pitaya waganamo tsanama foster collaboration kisidihatago. Yaguatom gagirsi tana o agachi titu the stai gigoya. Anehutsigan uti soabataman nagatsen himstahigiska. Miduiditaman. Yaguaisuminitoguma limited subsidized spots. Itawa na higuti. Iwa mina haya training costs mina na higi si dihata ko. Iwa kuta mina kagiga ni nanda certificate kisi tuta manuma. Iwa kisum na wats mista higi iwa agwa si kuta ki iwa kinuti kisi dihtin. Iwa tiyan ang gigi tuta na tama mahtawa pa chichiga ni. jhcenter.org
1: Willow Cree Health Services o mi doi nohti acha mustago ako. Pipi sawa moi ni hitawe git vaki simi ni huido ho mamawa. Tagi maski ni hitawe ko usana po mamchoni di chiganchika po uyawik. Acha gigo ka tokpe git gana ka pi ta wichi hi ta si toska. Iko hiyaga o pi sima o tagi mam tuni di maa ko yago ni koko. Awas sagi ko sagi saya acha. Isu wichi amit wako makit hitawe na kaya kusoma kagi mamma o wichi hi tonan ta si toska wako ayko tuwa ko ga awas sagi. Ihta kuwa kuita minä, maski hiiskuja, maski hiit nooki, kuttua kuwa mäki vaina katsi taatsa. Soka kiivi tsihi vana noin, mintäki, takaski tihta muha, kuwa uuku, kääkkis kaosu, tsekki katakki minä kuitsak. Umma näkää mä mua tuskia, että sit nooksa ne kuwa pahtamogi ja kuito. Joka hiitti tihta muka ne misi tuskia, tsekki. Ja näkä tiiti mihtsik. Kiäpä tsaatsa muin minuuttiika kiäätsä mustaakok. Willow Cree Health Services, 306-467-4402. Agachi NTC Pahigi, willowcreehealth.com.
2: Well, nyt tultiin, kun mä tajan, kun takomaatsi muinsa, musta, että nämä on ajaa. Ajaa, kun mä ajaa, kun tiisiäkin jäät semmoista, kun kohta hukemään nähkohti. Ajaa, kun sä puhuu kohta, ajaa, kun mä ajaa. So ni aveka me kitoki Canada Infrastructure Bank go ni go hiwi chik $20 million loan hiwi chik ya ho cha ya yagun go ga scheme yo gi sipi pa dehta chik kind of a wind project to we mistapu ya ma na ma kitoki tyo ma ga ma me do pasqua go ti wa we sti to gi chiga me kwasa ga. So this is going to be an Inuit-led wind project. It's $20 million loan out to the Canada Infrastructure Bank. It'll power a gold mine in Nunavut. Agnico Eagle Mines. Into the other Basque region, when I get to go, as in Skype, I used to go Black Lake, you're in City Fond du Lac. I know it's got a typical city, we got him one, there's going to be showers. Go hold that now, what's a Tawai in the north central, that is Larange area, go home in a nick, Namibi the Sipi, Abjuice Moinik, Mososaga Higgin Sea, Sik, Papa Migota. Me Naya, go tease in northeast, Piagan Tommy Misnaga, Dick Tawai, go Matas Gochaya, Mapaogs Chiganik. Kaminste kutsua, kimusun patnak. Kaminste kumina hekuska, Creighton Flimflon areas, kun tämmöisenä hekaatti, northwest miina, musta sua pääsik. Siipissik, saakettava, kun nikahpik, minä heko aska heganik. Ajak, miina ajak, nihidau apasik, mina mosa gansik. Tonight it's going to be clear, so we was is going to go tisa ya. A no troma ga tibiska gwa ni maga. A ya kon mino mutta mista hega ma mis khotse ga tik this tariff so he said they got the otans ki gwa tu gishna chi gwa ni mate. A ya kit to gawi ya ga ya ko gotta business is so ti ga wi sa gwa ti ya ki gwa gishna mo ma ni gwa mista hego ti pi utin tai di chi ga ti gi gwa. Ki sta ni mena mista hegi gwa ko ti gwa chi ni tawi di sta ma sta pi tu gi pa de gota. Gwa ki sta ni mena mista hegi gwa ko ti ma ga ni ma ya että mis tepä hiki itse kenne kiikua hikotti ennenkin. Ja kaavikas, että nähkua on huutta Canada hoitse kiikua. Ja minä kistää, niin mis tepä hiki hikau. Ja taas kutsa ehkä tännekin bisneses. Kiis noutta hui pittu kipatua ehkomaa. Ja tämän sitten ikästä näetkä kuisi. Sikki itse kuin mä muut niistäkin skitihtiin tunne maakaan. Ja mutta nyt ittukin kappakamiskaa kun näin kaikki. Niin on näissä mitse kiikua täytä mistä kihtiä. Pää tihti kiikua. Taas kutsu minä ja most of the provinces ja muuta osa minä viettää aikioita ja kun tiivaa puhuu, kun tiikohtse pätetä, kun tiikohtsehtää noitak. Puhuta Saskatchewan minä päähän ja there's going to be, they're going to tax that into the mistä heistä tähän kihtiä, joka on nämä kispinä voi jäkää puhua ja so Saskatchewan is keeping American liquor on store shelves. Ja mä kiikohan ja Tahuita kiepistä tästä jo enemmän ja kihtsi muu, kun mä ne skottiin vaapui. Liquor boardit tohtiin. Mä kiikohan ja katsin, että no, onko muita vatuutin tehtämään suo kiisvinsi viettää jokin joku to kihtsi muu, kun mä ne menihkuin jo nää katsin enemmän. You know, so the consumer. Ja kun tuutin tehtämään tuittavaa ja Premier Scott Moissa. So tämän sitten toki kannan mä kappakaan, missä kannan jo kannan ja puhuttaa päin äsken. Kun näet toki koomaan ja näistä mistä kihtiin vittukin. Ja mihin siitä minuutin kappuut, että you know, ohota businesses, they might go bankrupt. Tämä on ehtoa, että tuossa kivin on both sides. Kun tietysti mannuskin minuutin. Mä tämänkin, että ispäätäkin se. Ja kun mä käyn tuttiin, mä tietenkin tohtaa viikin, missä ne pijäät se muin, me toki se kansak.
3: From Dinner Beach, Creighton, you are listening to NBC on 91.9 FM.
4: Indigenous Radio Flin Flon Creighton, 91.9.

0: Clay Walker, dreaming with my eyes wide open, NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network, 229, it's Wednesday. Now, according to a recent poll, 70% of us, 70%, so a little over two-thirds, say we tidy our homes when we're trying to put off other things. Apparently, cleaning up after ourselves is a procrastination tool, right? Using this trick four, maybe five times a week. According to the survey, right? I mean, it's not the only reason people clean, okay? The 49% are also motivated to clean when they're happy, okay? And it might be a cycle sort of thing. You know, you cleaning was found to have a good mood-boosting effect sort of thing. But yeah, 70%. If you're like, oh, this, I really don't want to do this thing. You know what? I'm just going to clean so that I can put off doing this thing. There must be a lot of... But you would think my house would be, like, spotless if this is completely true.
1: Ainoachman maga stogisega kigam tahtie gemihtie go nimitte ha muy piisi. Go ha ya kachi muin so miga kita pahta mai no chaka gixi pa ya pia guida chi muin ya kuti go na ma ka ki mo son pat na ki ti ki pia go na pia go ti minto na ti iwani hit ta ki tu al mana ma ki tu ki ya xapo ga ya nimte ni so sa pi ta ta ski u need Ernest Valentine squad chi go up mit ni sto te pehe ni ta go sin de go ta ka mat na gi sega de 3 p.m. Saturday ni ti ga gi up mit squad ya chi Vinny Lake so nian mis ngo ta so mi chi chin gi no so so ya Ernest Valentine sa sa go so mo de do sam so ki so o to na go ndo wa wis ta ga ya go mi no wis ta ti ta ya ki pa ki ni do wa sa ya ku pita so ja kiispin on ja jaatsi muin tämän tioja ja jatkiisin skidihtä mä ojek tämän tioja ja tähpua ja 42-year-old Ernest Valentine ja mihin kaudi DeChambeau Lake RCMP. Kun takaatsi muin smäkänsäk the RCMP minto naatsik avia ja kun mä ikki tässä näki saa ja pääskä sekän nämi pidi siipi kun se vidi tästä tiotain Sucker River ikki mähmättyisikki tavujak kohan ja kun se pieni miottaa kun se kun mä smäkänsäkäki ja mihitsikä ja onko taas minä pihto? Kai piekku itse kai kohta, haluaisi sitä kun se mä en mäkä. Se onko taas minä pihto, ei ole taas sen takia, mä kanssa kaikki aja mihitsikä ja somaa ja avujakä ja kun tämä päännäis kohti ja hitto hakki, kun hittää sen takia pääskisikä, kun tämä kohti tämä päännäis kohti toki, kun tiisimähmät tyysikin, että kun tämä kohti tämä päännäis kohti ja pitää. Se on aina muuten tavoin kohti tavahau, mutta se johti. Mä kaiak, että päätse mä sisse kohi joku aina miuttaa, kun se kiikki pihti naupi, joku tapa näis, että kiivit nohka ja kohti nimi pitäisi siipi, north of the community. Niin kun tämä kiikki pihti naupi, tapa näis, että this is on highway 102. Niin kun tämän tapetan, että mä kutsin, ja kun siikohi toki, ja tansi ikäpä tiisäpä tehot sekä näkin.